Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Câina te dai făcați la cino chino la oanțu.
1: Engari, coira te rangi e fio fio hiana e coe. Iara, iara.
0: Ai, cica tu nu engari. Hai aci.
2: Venita cu te mai ne mata i boga bogata.
0: Ne te au che o tia in mamma. Ai. Cu tai mata un amalo che te na va. Ni, e pirano te pai una kai?
1: Ci no le carava. Ha wiri wiri na gangu ci. Uki te ea i tētai hakapati o te tōhoko pizza. Te mīharo au a pikitia, i tono au mo tētai.
0: Nē, hai kina ki tōtina?
1: Ai, te katoni, ko au tētai kua mau i ngā mahi hakapati nei.
3: Ah, kuina.
1: Ha?
3: Whakaru paitāku.
1: I whakaro mako aku pēr.
3: E hara i te umu tau. Kaihi
4: a mā, Aua, kare no au kia ki te iae.
3: Ariata, kai te hea koe te nomo i taku whakaaro pai.
4: Kaore. Hai, ko ea henare te ora nui?
3: E rua ke ana wae taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kīchini. Kai te mōhio koe hea te take.
4: Tērā pēa he nama mai i tērā o ngā wharekai.
3: Tērā nō pēa. Mā kui e whakatika ki te wae mai noia. Hei. Ko rungo koe mō mangi.
4: He hana.
3: Kai te hoki anoia ki a mere.
4: He tika tērā.
3: Āira. Nāna nō te kōrero.
0: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mahi pikitia.
5: Oh, he kura pai kei tāma ki Makaurau.
0: E hea ngā utu.
5: Aua hoki, ma te mama tini pia.
0: Ka he mana warato mama ki te rapu haere i e nā moni.
5: E hara mana, koe ki taku kuia mana e utu.
0: Engari, koe kōrero anu koe ki ainga.
5: Kao. Kaori anō.
0: Me kōrero pēa ki aia i te tuatahi.
5: Kaori au i te tuku i a rau i amuamu, hei whakararuraru i taku haire.
4: Ai, kai te kua katoa hau, kai te taituko koe i a hau.
5: Ah, kaori au i te pēra. Ko taki wawata kē, kia mutu tā kōrua tau tohe tohe.
4: Ha hai!
5: Mō hio anō au, e kore kōrua e whakai ki etahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari, ko te mea noi he whānau tātou, e te kāna ki āwhina tētahi, tētahi.
0: Kua taipea ki te wā mei kōrero tāua mō tā mā.
4: Kua roa rawa nā ia nei. He āgu e kore nai kōrero i te wā e ora tonu nā ia.
0: I whakamātau tonu, engari, i pare ke mai te tuara.
4: Ai, aha tāu.
0: Unuhia tōriri ki a raiha. Mutu mo ka puna te take.
4: Ka timi kōrero koe ki a raiha. Ko ia kei kai te hea.